0: Ce să fie? Trinaise. Vremeza sladolet.
1: Familia Galaxy. Вкусы на всякий язык.